0: BNI Retro.
1: Den ideelle kandidaten nyutdannet med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk

0: Månedens artister på PNI Retro Billy Joel.
1: Det blir extra mycket Billy Joel I maj och du kan vinna en middag för 3000 kronor.
0: Varje gång du hör Billy Joel, gå in I Lydna Norge-appen och meld dig på
1: eller send SMS PNI.